0: Dette er Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Stor interesse for Kong Haralds gravferd også utenfor Norge. Vi har jo hørt fra både dansk og spansk presse som til stede. Nå står Andreas Velle med Johan T. Lindvall fra Svensk Damstidning.
1: Hvordan stemningen i Oslo nå, sånn som du oppfatter den?
2: Veldig respektfull, stilla, tyst. Jeg gikk Karl Johan tidligere opp til slottet og tilbake. Folk verkligen i en stillhet där man känner att det här är en historiens dag.
1: Du har varit med på kungliga begravelser tidigare. Hur står detta i kontrast till de andra?
2: Ja, men jag jämförde lite faktiskt med drottning Elisabeths begravning som jag också var på. Det är den senaste stora begravningen. Men där var det en helt annan, en uppsluppen stämning skulle jag vilja säga på gatorna i London. Mycket människor ute också såklart. Men det här är väldigt speciellt. Och speciellt när det är en nordisk kung som ska lägga sista vilan. Och en kung som står vårt svenska kungahus så nära.
1: Bland intressen i Sverige för detta?
2: Otroligt stort. Det här har varit första sidesnyheter. Varit överallt. Folk följer detta nu live på tv-kanalerna och Sveriges Television är direktsändare också.
1: I Sverige har det ju inte varit kunglig begravelse på gott över 50 år. Hur är traditionen i Sverige i förhållande till den norska?
2: Nej, men jag ska följa lite lika. 1973 den senaste kungliga begravningen, Gustav VI Adolf, kungens nuvarande kungens farfar. Det hoppade ju en generation för kungens egna pappa dog ju redan 47 i en flygolycka på Kastrup. Då dog faktiskt den dåvarande kungen Gustav VI Adolf på lasarettet i Helsingborg och då fördes hans kista i kortege upp genom hela Sverige till Stockholm och där fördes den i kortege genom hela Stockholm och det var hundratusentals människor som stod längs gatorna och kantade.
0: Johan T. Lindvall från Svensk Damstidning i samtal med Radio Norges Andreas Velle. Bland dem som uppträder i Oslo domkirke, det är Åge Alexandersen. Här är han med lys och värme på Radio Norge.

0: en av de mange finner fra Ingebjørg Bratland, Ingen som du, på Radio Norge. Klokka har passert 14:30, nå det nyheter igjen. Vær så god, Mira Mansvik.
1: Her VG-nyhetene. Båren med kong Harald nå på vei til Akershus slottskirke etter gravferdsseremonien i Oslo domkirke. Der skal kongefamilien og spesielt inviterte gjester samles for en privat seremoni. Kong Haralds kiste skal plasseres i det kongelige mausoleum. Og etter at seremonien i domkirken var ferdig, fløy 4 F-35-fly over hovedstaden til ære for kong Harald.
2: Et F-35-fly flyr opp. Og det symboliserer jo da at en person har mistet livet. Det ytterst få personer som blir hedret på den måten.
1: Det sa redaktør Frøy Gudbrandsen. Og under seremonien holdt både stortingspresidenten og statsministeren tale, og kronprinsesse Victoria av Sverige leste Frans av Assisis bønn på svensk.
3: O gudomlige mestere, låt meg sträva inte så mycket efter att bli tröstad. Som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd. Som att förstå.
1: Och artisten Hillary var bland artisterna som uppträdde. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
4: Detta är Radio Norge.
5: Radio Norge.

0: Takk for at du hører på Radio Norge. Stor interesse også I utlandet for det som skjer I Oslo I dag.
1: Ja, men jeg jämförde lite faktiskt med drottning Elisabeths begravning som jag också var på. Det den senaste stora begravningen. Men där var det en helt annan, en uppsluppen stämning skulle jag vilja säga på gatorna I London. Mycket människor ute också såklart. Men det här är väldigt speciellt och speciellt när det är en nordisk kung som ska lägga sista vilan och en kung som står vårt svenska kungahus så nära.
0: Ja, det var chefredaktör I Svensk Damtidning Johan T. Lindvall I prat med Radio Norges Andreas Velle. Klockan nu 16:20. Det är nyheter på Radio Norge om 10 minuter.